Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quadanat ed ignedis, qui vivis et regnas, in se

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic beerebo, et sin abitur anima mea.